afojuju le fe gbo o e se o o si bo se ma lu lu tabi ko ni afojuju to ma da bi eni to ni o si bo se ma lu lu tabi ko ni afojuju to ma da bi eni to ni oni ko la je o se o omo ko e te ru ti je o.